את הג'וב או הצד. נדה מש, נדה מש, קום, ויולאו סינקור, תוקות במור, סינדה, במקת הג'וב, תפקה סימו.